0: It's Mordecai. My goodness. Ndiyaphila mama khona kunjani?
1: Ndiyaphila nami inkosi.
0: Hey mama, njengoba ufuna ukuthi izulu manje kunqede.
1: Amen dad.
0: Ngicela ukuza kunqeda nje isibonise ngento ekhuluma kakhulu mama.
1: Amen.
0: Enkani njonga lento inkulu kakhulu. Lathi izulu oyena umuntu uzothetha nawe mama. Ayindimi but oyena umuntu uzothetha nawe kumprofeti omkhulu, umprofeti udila izintaba yandivekele.
2: Ungaphaka umuntu ongumntu wokuqala ozofika ulale phaa ecaweni.